0: la la la la.
1: Çok mu bu tata tata oldu madem? La la la la la la la. Tata nyalla. Te fui kame bu kafe mini yuma. Çok mu bu le kamo? Ani gengi masal. Ah konyma ni kuju. A bebe nominiye. Konyma ni kuju. A bebe kemini. Tatata, le ministre Maï. Gingi Massa au portement, le ministre Maï. Warapa au portement, le ministre Maï. Oni. Ah, mini, fembe bal de con. Jacmo, tatata.